no pɛ me ne me mpanimfoɔ wɔn a wɔdi tumi wɔ mma yim atitiro wɔn a wɔdi diberɛ awurade nyinaa mpompɔ w'anim kaseɛ da wase me ne mmeranteɛ wɔ wiase ɛbabaawa ɛwɔ wiase anɔpa yɛ bɔ mu ba wɔ bɛ mmua n'anim ɛka sɛ gye w'ayɛ yie